0: دول سي نور جزئيات بدي راپور كي چه ده شكيبا حبيب غاك خبريك
1: د عراق پلازمینه بغداد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د استازولۍ د دروازې مخې ته د څو تنو افغان پناه غوښتونکو غږونه. یو له هغو نارې وهي او وایي:
2: نوملیکنه وکړئ، ولې افغانان نه ثبتېږي؟ نوملیکنه وکړئ، بیا دلته نه راځو.
1: د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هڅه کوي چې ودانۍ ته د هغوی د ننوتلو مخه ونیسي. یو افغان له ډېرې غوسې څو ځلې د ودانۍ دروازه په سکونه وهي او بیا له هغه ځایه ناهیلی پر خپله لاره ځي. پنځه کاله وړاندې په عراق کې شاوخوا اویا افغانانو دریم هیواد ته د تګ لپاره د ملګرو ملتونو اړوند دفتر کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت کړي وو. خو په افغانستان کې د وروستي جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په تیرو پنځو کلونو کې دا شمېر نږدې 9000 کسانو ته رسېدلی. دغه کسان د خپلو قضیو ته د کتو په څه بهیر نه شکایت کوي. د احتمالي پایلو له امله مو هغو دریو پناه غوښتونکو ته مستعار نومونه ورکړي چې له بی بی سي سره غږېدلی دي. یوه بی بی سي ته وویل:
3: روند دوسیه بقیه ملیت ها
4: د نورو ملتونو د دوسیو بهیر عادي روان دی، خو یوازې د افغانانو دوسیه له کړکیچ سره مخ شوه او هیڅ جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
1: د یو شمېر کسانو کارتونه چې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوي او هغوی ته په عراق کې د اوسېدو یا پاتې کېدو اجازه ورکوي لا هم نه دي تمدید شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری استازولۍ بی بی سي ته وویل چې دوی د افغانانو لخوا مطرح شوې اندېښنې مني.
5: دا تاییده و چې په وروستیو کلونو کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو د نوملیکنې او اسنادو د ثبت بهیر له ځنډ سره مخ سوی دی. دغه ستونزې له عملي محدودیتونو سره تړاو لري، لکه محدودې مالي سرچینې، د کارکوونکو د شمیر لږوالی او په تیرو دو کلونو کې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو زیاتوالی.
1: بله ستونزه چې دغه پناه غوښتونکي ترې سر ټکوي د کډوالو چارو د ادارې د کارکوونکو لخوا توپیریز چلند دی.
6: له ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ کارتونه تمدید شي، ځکه موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو او له هغه وروسته زموږ د دوسیې د څېړلو بهیر چټک سي او یو عادلانه او روڼ بهیر وي. موږ دا غواړو چې زموږ سره هم د نورو پناه غوښتونکو په څېر یو شان چلند وسي.
1: په عراق کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر بی بی سي ته ویلي غیر مسلکي یا توپیریز چلند اړوند دا ډول ادعاوې جدي ګڼي او هیڅ ډول ناوړه چلند ورته د زغملو وړ نه دی. دا چې دغه سیستم تر کومې کچې اغېزناک دی څرګنده نه ده. خو د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره وضعیت داسې دی چې د دقیق

0: قربان دي شم واوره لافغانانو څخه د یو کس اسناد هم تر اوسه نه دي تمدید شوی یوازې چې سوریایان یا عربان وي نو هغوی دننه پرېږدي
1: د شکیبا حبیب په غږ مو د راپور اوریده بی بی سي موندلی چې ځینې افغانان چې عراق ته کډوال شوي زندانونو کې دي او اوس له ناروخانه برخلیک سره مخامخ دي او ځینې نور هم چې دغه هیواد ته په ناقانونه ډول ورکډوال شوي وایي ستونزې په زیاتېدو دي نه پاتې کېدای سي او نه هم خپل ټاټوبي ته بیرته تلای سي په 2000 کال کې څلور شپېته افغانانو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره ته پناه اخیستو نوم لیکنه کړې وه البته دغه اداره په عراق کې وه په اورپسې شاوخوا 50 کلونو کې دا شمیر اوس نږدې 9000 ته ور شوای دی د دغه زیاتوالي لامل هم افغانستان کې د پخوانی نظام پرسیدل بلل شوی چې له ملي لاسکونه سره افغانانو خپل هیواد پریښود او یو له هغو هیوادونو چې دوی ور مخه کړي هغه عراق دی نور جزئیات د عبد الله نظامی په راپور کې
2: د بغداد کوڅو کې د افغانانو لټون پرنا ورځې موندل آسان نه دی خو چې تیار شي غنو کارځایونو کې به افغان زلمی وګوري لپخلنځیو تر پاکارایو دوی دلتا تر ډیرا پر ناقانونو لارو راغلی خو د بیرته تک قانوني لارې پر هم تړلې دي
3: په دغه ایران د جګړې سره په عراق هواد کې لارو بندخ دي مهران مرزبان کیا خو ریپورت بند شوه دي کچې ته مسافر وغواړي چې د طالبانو ډول باندې په هواد تلل شي دا سه مشخص ادرس نشته چې هغه ځین ته ورشي او هغه خپل د لارې کرایا او سفر یې ورکی او لاش خپل هواد ته ستون شي
4: بیا که چېرته موږ په دولتي شبخانو ته یعنی موږ کوشش کوو چې لا نو شوول شي هغوی د تداوی نه پس بیا موږ دولت ته په لاس ورکوي بیا داسې یو شخصي ډاکترانو ته موږ کولی شو چې دلته لا شو هغه شخصي ډاکتران بیا د موږ نه داسې یو پایده اوچتوي چې مثلا د بل په 50 کېږي د موږ تداوی او د موږ مشکل په سل رپه کېږي
2: نه یوازې په درملنه دي پیسې ډېرې لګېږي د زندانونو حال یې هم دردونکی دی یو زندانی افغان راته خپل کیسه کوي
5: دا مې چلورم مې شروانه ده چې باندې کومه بس کیم او اول د پاتې و دلته په عراق کې مسکم مسافر چې نیول کېده ریپورت کېده دا غو نه یو سلو دینار اخست یو سلو 15 دینار یې اخست یا یو سلو هم دغه شانه کې نه اخست اوس چې کوم دی او مسافر باندې زندان هم ډیر تیریږي او هغه د پیسې نه 500 دینار کې نخلي ډوړې هم سامان نه رسیږي ورته
2: په تیرو دریو کلونو کې سلګونه افغانان د عراق له زندانونو ایران او بیا افغانستان ته لیږل شوي خو لا هم د ګڼو نورو برخلیک د دغه هیواد په زندانونو کې ناروخانه دی سید عبدالله نظامی بی بی سی
1: په عراق کې یو افغان متی الله هوتک چې وایي یو کال کې کې هلته کال لپاره تللی ادا کوي په عراق کې افغان کارګر معمولا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د اقامه او قانوني سندونو لرلو سره په دې تور چې د کار او اوسېدو قانوني سندونه نه لري نیول کیږي او د دوی د ازادي دو په بدل کې د دوه کډوالو په سلګونه ډالر اخیستل کیږي
6: ول سر کې چرایو موږ ته یونیسیار دفتر یو کلن اقامه را کړی دی برګیره ته د یونیسیار له دفتر له فانه پوښ هغه ته هم توجه نه کیږي بیا هم چې افغانان ونی ول شي په میاشت موږ خپلوان دوستان نیول شوی دی ورک وی په یو تاک کې وړ کېو تا کې احتیاط سلو کسانو پر وسیږي مړی نور تر رسیږي مریضان دلته په قسم مرزو باندې مبتلا شوی دی هغه وخت موږ معلومات ترلاسه کړ چې موږ تبدی ته ټلیفون ورته ورکی چې تاسو $1000 $500 د جرمې په خاطر باندې تاسو موږ ته فرداخ کړئ او $500 ټیکټ وکیا هغه وخت موږ خبرې کو چې دا سړی نیول شوی دا غنه مخکې موږ له سره پوری غونش دا سړی څه شو
1: تاسو ویل چې تاسو اقامه درکړل سی وی دي اما فکر نه کوي شاید هغه مسافر په دې جرم باندې نیول سی وی چې اقامه باندې لري یا پیو ویزه براغلي ویزه به ختم سوي او دوی بل الته پات سی وی
6: دا خبره دي سیده خو موږ ته چې کوم یونسیار چې کوم برګر کړی درته کوم اقامه چې یونسیار دفتر راته کړی دغه سره موږ ملګری نیول شوی دي بیا ورنه $500 جرمی په خاطر تینا خلی $500 د ډیپورت په خاطر تیا خلی دوبی ته ډیپورت کوي دوبی نه بیا کابل ته ډیپورت کیږي
1: خاتمن کله چې مثلا څوک دی نیسی ته ورنه پختنه کوي چې وروره په کوم جرم زه د ولی نیولای یم یا خپلوان خو بیا له حکومت نه پختنه کوي چې دا کس دی ولی نیولای وو تاسو دغه څه پختنه کړی دي چې ځواب درکړی یا نه
6: هاته ته دی اندازي چې مونږ کله د کار وخت کې پوښ مونږ ملګری نیول شوی چې هاته ورته وي چې مونږ اقامه را سره دی پخې ویزی اقامه ور سره درته چې مونږ تا ته بوز مونږه او تا کې را سره اقامه پاسپورت نه شي پراته دي هاته دونه وخت ورته نور کې چې تا ته تا خپل جوازونه خپل اسناد خپل پاسپورت

0: ورته شعر واخلي دومره وخت ورته ورکی بیا لشاد خو نه مونږه دغه کوم شای چې پاسپورت پاتې کالی وشنه پاتې بیا د خپل د عراق مشته خپل عراق خلکو ته مونږه په ډیرو پیسو بدل کې ټیکسی ته پیسې ورکو بیا کوم کالی او موبایل او شنه چې پاتې د کار وخت کې نیولې وسیږي بیا زندان ته ورته وروړي نو وکیل نیولا شي نه کنه دلیل نسی ور سره وایل لسره
1: دا د جریمه خبره چې کوي آیا تاسو ورته ویلی نه دی چې د چی جریمه
0: دا خو دا هم وای کنه تاسو افغانان چې دلته اوسېږي غیر قانوني اسي دغه کومې قامې چې موږ ته د یونسیار دفتر راکړي دی غوته لسره توجه نه کوي تا ته وای چې آیا پیسې موږ ته راکړي او کا بودی زو زندان ته
2: عراق کې یو افغان متی الله هوتکو د عراق حکومت تر دې دمه د دوغو تورونو په تړاو څه نه دی ویلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بي بي سي ته ویلي د دوی استازي عراق ته تللي او تمه لري چې نږدې 200 افغان بندیان د هغه هیواد له بندیخانو خوشي او افغانستان ته ولېږدوي نور جزئیات همکار مې عبدالله نظامی راکوي
3: د عراق دولت د افغانستان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او رسمي ډیپلوماټیک اړیکی یا هم دغه ډول دوستانه اړیکی لکه چې ایران او د سیمینور هیوادونه لري عراق نه لري خو د طالبانو په حکومت کې د بهرنۍ چارو وزارت زینو سرچینو بي بي سي ته دا ومنله چې تیرو دوو نیو کې د دوی استازي بغداد ته رسیدلې دي او ټیک پر همدغه موضوع د کډوالو په موضوع یې خپل هاتي پیل کړی دي تمه لري چې د شاوخوا یو نوې په شاوخوا کې به د زندانیا

0: نی په وی پانه کې د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا یو نړیواله کمپنۍ ده چې د څو لسیزو فعالیت مخینه لري او د صادراتو او وارداتو د تحلیل برخه کې تجربه لري. د طالبانو د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم د دې تړون د لاسلیک مراسمو کې ګډون کړی و.
1: وسایل چې راوړي دوی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او با کیفیت شی راوړي.
0: د طالبانو حکومت د معیار او کیفیت ادارې مشر ملا فیض الله تمیم دې تړون ته په اشاره وویل دا کمپنۍ به د معیارونو د تطبیق لپاره په افغانستان کې لابراتوارونه جوړوي.
2: شرکت په نو بندرونو او مرکز کې په دریو برخو لکه برېښنایي، ساختماني او د نساجي او چرمو کاغذ کې لابراتواري تجهیزات اخلي او نسبی به په یادو نو بندرونو کې د دې ادارې د لابراتوارونو او کارمندانو لپاره ساختمانونه او کمپلیکسونه هم جوړوي.
0: دا تړون څه د پاسه شپږ څلوېښت میلیونه ډالر ارزښت لري او د پنځو کلونو لپاره دی. د دې تړون له مخې هندۍ کمپنۍ ژمنه کړې چې د یادې ادارې کارکوونکو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي. د معیار او کیفیت ادارې مشر ملا فیض الله تمیم پر سوداګرو غږ وکړ چې د لوړ کیفیت توکي تولید او وارد کړي.
2: پر ټولو تجارانو او صنعتکارانو غږ کوم او غوښتنه ورڅخه کوم چې خپل تجارت او صنعت پر معیارونو برابر کړي.
0: که څه هم د طالبانو حکومت د معیاري توکو د واردولو برخه کې د ځینو لاسته راوړنو خبره کوي او څو ځله ایران ته د بې کیفیته تیلو بیرته ستنول یې ښې بېلګې یادوي، خو له کلونو راهیسې افغانستان ته د واردېدونکو توکو د کیفیت په اړه اندېښنې او شکایتونه کیږي، په ځانګړې توګه د درملو، خوړو او سون توکو برخو کې چې مخامخ د خلکو له روغتیا سره تړاو لري. په کور دننه د تولید شویو توکو د کیفیت په اړه هم اندېښنې او شکایتونه شته. د افغان صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي دا تړون افغانستان کې د بې کیفیته توکو د تولید مخنیوي کې مثبت ګام دی.
3: د افغانستان لپاره ډیر ضروری وو او په دې کې باید ډیر خدمات شي تر څو مونږ یو انټرنیشنل معیار سره اوګه پوګه باندې، یعنی دا غي جوګه شو چې تر څو پورې زمونږ د څومره توکي چې ورځ پورې زمونږ خارجي مارکیټ یعنی صادراتو مارکیټ خکېږي پورته کیږي، همدغه زمونږ باید نړیوالو ته خپل معیار او خپل ماغه سرټیفیکیټ او دا ټول باید وښودل شي. نو دا د افغانستان په ګټه دی، د تولید د حمایت په ګټه دی، د غیر معیاري یا غیر بې کیفیته شیانو د مخنیوي په خاطر باندې په ګټه دی.
0: په ټوله کې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ډیر توکي له بهر واردوي. یو د پاموړ شمیر توکي په کور دننه هم تولیدیږي، خو د انرژي کموالی او له بهرنیو توکو سره سیالي د افغان صنعت پر وړاندې لوی ننګونی بلل کیږي. سمیع الله مسازی، بی بی سی، کابل.
4: د افغانستان بانک د هغو شرکتونو بانکي تضمینونه آزاد کړي چې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي وي. سوداګر دا یو ښه ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هغو شرکتونو د حق ترلاسه کولو کې هم ورسره همکاري وشي چې د تیر حکومت پر مهال افغانستان کې بهرنیو موسسو او بنسټونو لپاره پروژې پلي کړې وي. البته دوی د مالي حق خبره کوي. نور جزئیات د صابر عزیز په راپور کې.
5: د افغانستان بانک په یو تازه اقدام کې اولڅو کلونو انتظار ورسته هغو کمپنیو ته د خپل ضمانتونو د ورکولو پریکړه کړې چې د پروژو د پلي کولو لپاره یې لتیر حکومت سره خپل پیسې امانت پرې خېوي. حکومتونه معمولا د ضمانت په توګه د لویو پروژو د پلي کولو په تړاو له کمپنیو امانتي پیسې اخلي او په پروژو کې د ستونزو رامنځته کېدو پر مهال ترې ګټه اخیستل کېږي. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوری وایي دا ګام د پانګونې د هڅونې په موخه شوی دی.
6: د افغانستان بانک له لوري دا اقدام د سوداګرۍ د اسانتیا، د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ، د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا او همدارنګه د پانګونې د هڅې په موخه ترسره شوی دی.
5: د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خانجان الکوزی وایي دا یو ښه ګام دی او دا د هغو پروژو پیسې دي چې لوړاندې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي په کار ده چې د هغو شرکتونو حق هم پانګوالو ته وسپارل شي چې د تیر حکومت پر مهال یې بهرنیو بنسټونو او موسسو ته پروژې پلي کړې دي.
7: دا یو لویه سرمایه ده د سوداګرو، د تجارو، د سرمایدارانو چې دا باید راوځي او بیرته په دوران کې واچول شي. یو بل مشکل هم شته چې بعضي پروژې لا تکمیل دي او خارجي

0: نو هغه پیسې تمویل خارجیانو کوو، هغه پیسې بندې شوي دي. داسې پروژې هم ډېرې شته ده چې تقریبا سړک 50% یا 60% تکمیل شوی دی او هغوی ته 40% پیسې هم نه دي ورکړي. هغه خارجي بانکونه یا خارجي دونران هغه باطل دي. نو د افغانستان وزارت مالیه هغوی قراردادونه د خارجیانو سره و هغوی د دې لپاره پیسې نه لري، دا نه ورکول کېږي چې دا هم یو جدي ستونزه ده. څو ځل مونږه د وزارت مالیه څخه په دې ارتباط خبرې کړي چې هغوی هم د خارجي کمپنیو سره دا یاداښتونه شریک کړي دي، مګر جهانی هم تر اوسه پورې په دې باندې هغه پروژې چې د دوی نیمکاره پاتې دي د هغې پیسه کې تصمیم نه دی نیولی.
1: ښاغلی الکوزی وایي په دواړو برخو کې د افغان پانګوالو د بندې پانګې اندازه میلیاردونه افغانیو ته رسیږي چې په ترلاسه کېدو یې پام وړ اقتصادي فعالیتونه کېدای شي.
2: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروي.
3: د خبرونو دوام ترازو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوه ورځني سفر د چین پلازمینه بیجینګ ته ورسید. ښاغلی ټرمپ د دې سفر په لړ کې له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د ایران او منځني ختیځ په کړکیچ د تایوان پر مسلې او دوه اړخیزه سوداګري خبرې وکړي. د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې ښایي پر دې هم راوڅرخي چې څنګه سوداګري او ټکنالوژي کې د سیالۍ انډول وساتي. د بی بی سی چین خبریاله لورا بیکر د چین پرمختللې ټکنالوژي ښار چونګ چینګ ته تللی او هلته یې د دغه هیواد ځواکمنتیا او کمزوریو په اړه له ځینو چینایانو سره خبرې کړې دي. د ریپورټ پښتو شوې بڼه ظریفه امیر وړاندې کوي.
4: چین د بدلون په درشل کې ده. که ډونالډ ټرمپ غواړي د چین د راتلونکي یو څرک وویني نو ښایي همدا دا د چونګچینګ په نوم د چین یو پرمختللی ښار دی. دلته دودونه زاړه خو باور نه وي. دا د دې هیواد د چټک پرمختګ څراغونو ورځنۍ ننداره ده. هغه څه چې چین غواړي د امریکایي ولسمشر تر راتګ پر مهال یې نړۍ ته وښيي. ډونالډ ټرمپ ته به څه ووایاست؟
5: هیله لرم ټرمپ د نړۍ د خلکو د ګډې هیلې او غوښتنې درناوی وکړي. دای باید پوه شي چې موږ ټول په یوه نړۍ کې ژوند کوو. دای باید تل امریکا ته لومړیتوب ورنه کړي.
4: او دا هغه ځای دی چې چین هیله لري د امریکا له سیلیکان والی یا د ټکنالوژۍ مرکز سره سیالي وکړي. دا هیواد د روباټونو پر ټکنالوژۍ میلیاردونه ډالره پانګونه کوي. شرکتونه کولای شي د روباټ بدن جوړ کړي، خو ځینې یې د ځیرکې برخې په جوړولو کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. ولسمشر شي به وغواړي د امریکا پرمختللي چیپونه وپیري چې خپل روباټیک انقلاب ورسره پیاوړی کړي، خو که ټرمپ اجازه ورکړي. بل خو بیا موټرونه له صادرېدو مخکې د وروستي ځل لپاره ارزول کیږي. دا د نړۍ تر ټولو ستر موټر صادرونکي ښار دی. معنا د چین د پرمختګ یو داسې برخه چې د امریکایي تولیدونکو لپاره یو رښتینی ننګونه ګڼل
6: کیږي.
7: د چینایي برېښنایي موټر غوښتنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ځکه چې خلک ورسره ډېر آشنا کیږي او زموږ ټکنالوژي هم پرمختګ کړی. موږ پر امریکایي بازار تکیه نه کوو.
4: چین د نوې ټکنالوژۍ او نوې سوداګرۍ ترڅنګ هڅه کوي عصري هم شي. ډېرو لاس په لاس شوو ویډیوګانو او له ویزې پرته سفرونو اوس پر هغه ښار میلیونونه نوي ګرځندویان رامات کړي چې پخوا سخت صنعتي مرکز وو. خو د دې راتلونکي ته ورته ښار تر شا ځینې داسې ننګونې هم شته چې لا هم مخې ته پرتې دي. دا هیواد غواړي د یو نړیوال ځواک په توګه درناوی وشي. خو دا کوڅې د دې یادونه کوي چې که چین غواړي خپل چټک پرمختللي بدلون ته دوام ورکړي نو له امریکا سره باثباته اړیکو ته اړتیا لري.
3: د ظرفی امیر په غږ مو راپور اوریده. راپورونه وایي سعودي عربستان له ایران سره د اسرائیل او امریکا د جګړې پر مهال پر دغه هیواد څو نااعلان شوي بریدونه کړي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي وو چې متحده عربي اماراتو هم په دې موده کې په پټه پر ایران هوایي بریدونه کړي وو. دا دواړه عربي هیوادونه په خلیج کې د امریکا ملګري او د امریکایي اډو قربان دي. نور چې زیات الحام په راپور کې
8: رویټرز خبری آژانس د دوو خبرو لویدیځو

0: او دوو ایرانی چارواکو له قول ریپورت ورکړی چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د جګړې پر مهال پرې د شوو بریدونو په غبرګون کې پر ایران څو نا اعلان شوي بریدونه کړي. رویټرز په خپل ځانګړي ریپورت کې لیکلي دا بریدونه چې لومړی ځل ډاګیز کېږي لومړی ځل دی چې سعودي عربستان په ښکاره او مستقیم ډول د ایران په خاوره کې پوځي اقدام کوي او دا ښایي چې ریاض پر خپل اصلي سیمه ییز سیال په دفاع کې ورزړور شوی. دوو لویدیځو چارواکو رویټرز ته ویلي دا بریدونه د سعودي عربستان هوایي ځواک او ښایي د مارچ میاشتې په وروستیو کې کړي وي. یوه چارواکي ویلي دا هغه چخیستونکي بریدونه د سعودي له پنخه کېدو وروسته شوي. رویټرز په خپل ریپورټ کې روښانه کړي چې د دې بریدونو د دقیقو هدفونو په تاییدولو نه دی توانېدلی. د نظر څرګندولو په اړه د رویټرز د غوښتنې په ځواب کې د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي د دې بریدونو په اړه مستقیمې خبرې نه دي کړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت هم د دغه اژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. سعودي عربستان چې له امریکا سره ژورې پوځي اړیکې لري په دودیز ډول د خپلې ساتنې لپاره د امریکا پر اردو تکیه کوي، خو وروسته یې له سونیزې جګړې دغه هیواد هغو بریدونو ته زیانمنونکی کړ چې د امریکا له دفاعي سپاره تیر شوي وو. تیره ورځ هم وال سټریټ ژورنال رپورټ ورکړ چې متحده عرب اماراتو د ایران او امریکا ترمنځ د اوربند د اعلان په لومړیو ساعتونو کې په خلیج کې د ایران د تیلو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه په یوه مورد کې په لاوان ټاپو کې د ایران د تیلو د ملي شرکت د فلات قاره پر تاسیساتو هوایي برید کړی.
1: د عبدالله الهام راپور و د چپسو او پاپړو یو جاپانی شرکت وایي د خپلو تولیداتو ځینې پاکټونه نور په تور او سپین رنګ تولیدوي، ځکه چې د ایران جګړې سره د هغو موادو په واردولو کې ګډوډي راغلې چې دوی به په رنګونو کې استعمالوله او پاکټونه په رنګه جوړېدل. دغه شرکت ویلي دغه سپین او تور پاکټونه به د 14 شیانو لپاره چې پکې چپس او پاپړ هم راځي تولید کړي او د مې له 15 نه به د جاپان په بازارونو کې خرڅلاو ته وړاندې شي. دغه وضعیت د دې ښکارندویي کوي چې څنګه په ټوله نړۍ کې ورځنی ژوند او کاروبار د ایران د جګړې له کبله اغېزمن شوی دی. لوی دلیل یې د ایران جګړه او د هرمز تنګي لارې تړل پاتې کېدل دي. د افساد نړۍ نه یو مطلب دا چې د ایران جګړې په پاکستان کې به لوړې او د خلکو ژوند له کړاو سره مخامخ کړی دی. د دې هیواد ځینې اوسیدونکي د حکومت غواړي چې د منځګړیتوب تر څنګ د خپل اقتصاد ته هم پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د شکیبا حبیب په راپور کې.
2: د اسلام آباد بازار کې د پخوا په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه نشته. دوکانداران وایي پیرودونکي ډیر کم شوي دي. پاکستان چې د تیلو او طبیعي ګازو ډیره برخه له خلیجي هیوادونو واردوي، د ایران جګړې له امله له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ شوی دی. د تیلو بیې لوړې شوي. حکومت د انرژۍ سپما لپاره برېښنایي پرچاوی زیاتې کړي او د دوکانونو د پرانیستو وختونه یې محدود کړي، هغه څه چې د وړو کاروبارونو ګټه یې ډېره اغېزمنه کړې ده. 15 کلن وقار سلیم چې د بازار په یوه څنډه کې بوټان او څپلۍ پلوري وایي اوس یې د ورځې مزدوري د کور لګښتونه نشي پوره کولی.
3: وګورئ، دوی وایي چې جګړه روانه ده، جګړه پایل شوې ده. موږ غواړو چې خبرې اترې وشي. څومره ژر چې مذاکرات وشي هغومره به زموږ په شان خلکو ته ښه وي، ځکه بیا به بیې راښکته شي.
2: د سبو او ترکارۍ بازار کې هم ورته اندېښنې شته. پلورون کې وایي عادي خوراکي توکي اوس د ډېرو کورنیو له وسې وتلي دي.
4: بایې
0: اسمان ته ختلې او هر څه د بېوزلو له وسه وتلي. عادي سابه وګورئ، له 150 روپیو کم څه نشته. نو غریب انسان به چیرې لاړ شي، څه به وکړي؟
2: د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اټکل له مخې د منځني ختی جګړې له امله د پاکستان د 2016 کال اقتصادي ودې وړاندوینه هم ټیټه شوې ده، په دې مانا چې د تمې خلاف به د دې هیواد اقتصاد ورو وده وکړي. پاکستان هڅه کوي د ایران جګړې د پای لپاره ډیپلوماتیک رول ولوبوي، خو خلک وایي حکومت باید د دې هڅو تر څنګ د هیواد دننه اقتصادي ستونزو ته هم جدي پام وکړي.
1: همکارم شکیبا حبیب وا په غزه کې دوه پیغلوټو خوندو د چاپریال ساتنې یوه جایزه ګټلې. دوی له ویجاړ شوو ودانیو او ټوټه شوو خښتو او تیکو بیا کاریدونکي خښتې جوړې کړې دي. دغه دوه خوندې تالا او فرحه نومیږي. د دوی پر کور تیر کال بمبار شوی و، نو دا دومره وخت دوی په خیمه کې ژوند کاوه. دغه خوندې نورو ته اوس دا ور زده کوي چې څنګه له کنډوالو او ټوټه شوو خښتو او ماتو شوو ډبرو د لنډ وخت لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. دا کومه جایزه چې دوی ته ورکول کېږي ارزښت یې 2,500 ډالر ده. دواړه خوندې وایي په دې پیسو به دوی هڅه وکړي خپل هنرونه نورو تنکیو ځوانانو ته هم ور زده کړي. نو دې سره د پی بي سي پښتو رادیو د مسترګه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. دغه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام صابر عزیز او ما شازیه حیات تاسو ته جوړه کړې و. خبرونه تاسو کولی شئ چې بیا بیا پر پی بي سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او پاڼې باندې واوري. فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو کولی شئ د کمنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم مکتوبولي کې موږ تاسو نظرونه حتما لولو. نو کورودان چې پی بي سي پښتو رادیو ته خوښ وي او تر دې دمه زموږ ملتیا موکړه. مننه.